Aji tabia nwa de beta na chi. Nemo mono na sadia pa ne se. Obe se dom kumai. Obe se. Bet mi akwa kodi dom kasi afa. Nemo aji tabia ono afenyo ma kene wono. Beta ono anga sanisi ni ama aji.

na enche ube tu utuwa hinenka Ni matroma ni nye Ni ya menzu midi Mede ah duyena ba Kwa juu amponsa O krubi atuya bra